But I know me. Så lige så ofte lurer på en lag. Altså, man vil sige, kom. Drej niveau.